kuna fare ji assalamu alaikum zain shabnam dani jama ta tarafna da biladon ali zaddi radi mubarak sha ji da biladona ke mungam rawale da biladona sara mun dia mina ko pakade chutul da